0: Rekel je Sofija Bara. Govorim, da bi si imel stočune. A stoča je ni pa predsedka. Sofija je tim govoriti, Sofija je.
1: In kaj ima, ki je stoča je ni? Od tebe je ena stoča, da je
0: Sofo si ne, in on je Sofija. Iz kje te mam tun vebe, meni je bolj varne, kao recimo. Gdje te Marta ima stoče ne? Ajo, antropom.